0: Ай, најлепши ги ти. Крошки радио. Ритм Крошке.
1: Добро дошли. Добро дошли.
2: Добро